0: Christ.
1: يلا شوية اتفضلوا تاني.
2: انا
1: انتوا خسرتوا يا مختار، مش بقيت عوالي.